0: kong sa kong di yin shi bai tuan da di rwa la da di jie le ya ta re mi xie ka re shugur bai san sar shi bai re sar shi bai ra di tuan da ka re dian bai bai san na yu dian bai chi bai re o xin gu gu re ka re re dagbo ko du sa wa am dian bai ju bai ne tang sa ru yin bai la xin bai chi go re shi bai tuan da di re 지강시부디난네 콤바레레신 세르두규디니 덴덴 데부상부딘데지 톱네베지레 아우나 콩두시베 지강시부테다라 안즈 테드베 남바스네레 지우네 데셰지 슈베 쿠체나 튼다라데 딘데르발라 카야루에 민주베 마타데 타 죽 남소 로알라 뿌링카테 바디네 중에 포다 Ba tang bo, mo da, ma tang mo, mo ning ki da, wa tang wo, nam ki da. Ngar me ba shik la, wa la, ngar me ba shik la, chi, ba di le chung we, dak bo da te da, sar du ja we. An nu ba ka de de wo le, dak bo sa ni xin bar cha, ja we, dak bo kang sa ki, ko dun den be, ne sam sa ro, xin bar cha wo shi be. 나디 딘데지레
1: 신견 넘버 2 공감상 당다케남체 신신바티니 편정 롱진 인친 레공 배게 롱진기 롱진 롭티 레첸시 레젠디낭 편정 롭다 체면게겐 침모와 치린 도지라니 배게엔 다트 리비에 콜라 치디난 시게비에 세나 옆쇼
0: 제산 자세 유 근대직래 잘 구미 절두전에 남바 근대 터네 잘 구구 유메 어 대달 자외 등 강대배 추소 님 만들어야 되나오데 자월 대배 시간 시부 대다기 꼴어야 네 대세 수단 다가시기에 다도 세부 뭐 중는 향로 모두 대세 시외 규림 나라야 이나 안도 림시 세르세르 두그레 Tajin sawal den namun nishin, bulingayi dha mebar, bulingayi dha jawe, dine dagbu kangsa ki kodion denbe nesam saru shimbar chakore sungur wala. Tawna ngandu bulingayi dha mebar, bulingayi dha jatang jelu di kandeji resna, shamla nge cho sumshiji ki toa ne gyaji pyuge lungdrin senpa bo nanla ngode shugiyi, beji chashaba ina ngandu ratzata zaki gu zisej yor wala. Ming dinde disha. Zi se zi xia. Yang ma na, ngang zu bai zi xian da zi xia bai na, ke wo xia sa xie xi bai xie di xia. Luo zi tang xie xi bai ming di ni la ya. Tang da yi na, bu ling ga yi da me shu ba ra ming ni du ne wa luo la ming rang ri. Da ngang zu luo la, ming ti ni la, bu ling ga yi da zi sa du jiao ya zi la ya, na ma yang guo ri. Bai na kende cha wad bai si na, ra za da za ki gu zi xi bai di la, zi wu. Wanan ruo jie du zhe ne, zi wu. Zi xi bai di la, manan ru mo ju jie du zhe ne, zi mu. Luo la, xie di la, ngang zu xie ba, bu ling ga yi da zi cha na, xie ba. Da ga nan xin ki xie ma, xie ba de wu, ru ba ri. Da ti da su su ka de si na, da gu kang sa ki. Kodun ten pari, gyumze kadesna, bulingayi dha meba dila, bulingayi dha dita, jawe jila, kyun kang ten pari besna, dago kangsa ki kodun ten pari jubar wala, di na, ji, shija, mungshi ang tangmu dide. Kondu shiebe, be titala yang, shibe yishib tang, shibe samlu tangdu, yang kula ya, kebar yore, gyumze kadesna, zuu slabar wala, zuu shiebe, tunda kare ten pari besna, da kang imi mese wale. 와라 두스두잖아 부직을 시에고아르베 포무직을 시에고아르베 양나 풀로 고아르베 포무직을 고아르베 다데 메세와데 메세와 체제 오나 가르세와 체베스나 축 초겐기 미지 임바직라 고아르체베르 와